0: L'unico gesto che porta bene agli anziani fragili è la tua firma. Dona il 5 per 1000 alla Fondazione Associativa Goffredo de Banfield. A te non costa nulla, ma per molte persone anziane in difficoltà e per le loro famiglie è importante. Quest'anno scegli di aiutare chi vive una vecchiaia difficile, offrendo sostegno e cura. Destina il tuo 5 per 1000 alla de Banfield. Codice fiscale su debanfield.it.
1: Quest'estate lasciati travolgere dal ritmo travolgente dei Gypsy King featuring Pablo Reyes. Sabato 25 luglio l'Auditorium di Porto Rose si trasforma in una grande festa mediterranea con i successi mondiali Baboleo, Volare, Gio B, Gio Ba e tanti altri. Una notte di passione, flamenco e pura energia sotto le stelle. Non perdere il concerto evento dell'estate. Biglietti disponibili su entrio.si e all'Auditorium di Porto Rose. Gypsy King featuring Pablo Reyes, 25 luglio 2026, all'Auditorium di Porto Rose. Viva la musica, viva l'estate!
2: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
3: Ищете строконост, хитрост и брескрби? От данес е автошола Академия ди Гуида, туди ваша референчна агенция за все автомобилске и наутичне административне постопки. Регистрация возил, преноси ластништва, подалшање возничкега доволјења и одговори на усе управне тежаве. Натанчна сторител, хитри роки и целовита помоћ. Че пожелите отплути проти новим циљем, се укрцајте на наша пловила за придобител наутичнега доволјења. Академија ди Гуида. Права решител об правом часу. За информација нас обишчите на Виале Мирамаре 5, али обишчите нашу сплитну стран. academiadiguida.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.